0: to tělo, ni to koška. Ni to tělo, ni to koška.
1: Ni to diabol, ni to koška.